0: نور مومن دوا لایف استایل اند کانتی استایل ا تایم لامیج میوزیک
1: FM.
2: Your number one hit music station.
3: You found the new Vibes FM.